Ai ya no ke aloha, e ya ne ya oe, e komo mai hi loko, ya na ya oe, e ai no wa kena, i ka pūke he monu, o ia no ka pani,